0: kuno la hari ana ko da ko yi foi dole ki sai ya san zuwa ne dai ba maka da wannan yasa na yi wumba ba
1: ai ba kai
0: ko wi ni su fashion hai.